Sofia mener jeg ok, Nico sjunger det. Jeg har lagt gå don med dig på at sjunga den sadais. Det han lærte seg kult til at de serverer og så at de styr god sjunga i munnen gøys og litt tjoe hetene og ne to radios. Gå mi han sa vat at det ser vat på det sami sadde. Satt mye det sadde det musikker sa vel da nummer låken at det alt han satt at det mer dit på at det sjunga sadais. Måte du sånn mye deila vi la sjåta ravet da he gjerrat jøyda. Ja, just han gulda lærte jeg alle smittstitt og må samle at den sjunga gulda litt. Det sa at den servasa det jeg satt NRK Radio appa bokte. Da begav natt på Eridisa, vi satt da jeg kjærlig sa hjertes sjunga sa vel da sen inn på lo bokte. Jeg må løpe om da he let vatt disse taket og gokad og slædat NRK Radio appa. Da jeg den sa at Maitai satte et ylesa med WhatsApp-nummer i. Jeg hadde et nummer le 00 kolama vihta kafti njæljeloje ovtsemlåt 0888 njælje. Jeg tjælis vel gidon le at gi sierva satte og njekko bæria. Så lilo i velje oftis hadde munjakan Munja gaisuli valde ja våre bedne dine gaskalke sædekte munnøyde musikka sa valda da he diadu. Mielde lærja ja musla dappe vuhtu te tappe karasotte studios. Nu at det ser var bedt falle anjas motodal kalle urheim sjunge i tuetra bærne.